0: Vi slušate emisiju Žutopitac.
1: Vi slušate Radio Đakovo.
2: Dragi prijatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Nadamo se da ste uživali u našem druženju, naučili nešto novo o važnim datumima koje obilježavamo, te zavirili u zanimljive aktivnosti naših vrtičaraca. Čuvajte prirodu, budite dobri jedni prema drugima i ne zaboravite da se uz znatiželju, igru i prijateljstvo najljepše raste. Svima mašemo na pozdrav. Do sljedeće emisije.

0: Jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.